सुनि रहल छलहुँ ई गीत। कखनो काल अपने लोकनि काज करैके बीचमे वा कोनो गप जखन होइ छै आ कतहुसँ जे गीत सुनामे आबि जाइत अछि तऽ मोन प्रसन्न भऽ जाइत अछि। आ ओकर बाद आओर टटका टटका गप अपने लोकनि एक दूसरासँ करै छी। जेना एहि बीचक टटका गप अछि ऊर्जा बचतके। छोट छोट ऊर्जाक बचत कऽ के पैघ बचत कऽ सकै छी। कम